Tau sa ilipea ni alanto ngā ruenga. E a onisi fō ilanto. O lena wha mālo lō ili āmatanga o lenei tau sa. E suinga fō I a policy sa le mālo. E a epe o nā wha alawi lō fō I mā lau si le fia le mālo le tau. E a o lo o avanoa le matanga ruenga o le social development e te anga I fō ilele iai. E te anga iai o e au mai eisef so so animo e malo ai ngai le nivai tau e ui e le taitaina so so se tongi sa e maua. E a ae na na pauna le vai ngā o le e mawhai ono so so animai mo I tato. O le au ale ini ngā lue ngā le nivai tau. E a o na toi whai e fo I le mau tusi tau sanga mau tusi apalai. Pe u mai ta I lua vai aso mawhai. E na ia wha mau tino ai. O le nai te tau mawhai e sa I nisa o ngā lue. Ae a whai o le nisa o ngā lue ngā le nivai tau. Da au fi maula o ngā lue ngā le te wamamu.